Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

flera rik folk emellan. Den går aldrig mer upp till favellan. Fråga någon fattig och svart person. Bossa nova, nej gosse sällan. Låt de rika dansa hur snett de vill. Vad ska vi med deras

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den. Och dagen som den kom, men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar, för alltid.

Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om himlens alla

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Gente.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Jag har
2: född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lärt mig. Sprida det över världen. Rädda mig, vaggades med kärlek.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.

vem ska fås förstå vilka vindar som bär? Är det ödet som styr?

God morgon! Då är det Radio 4 som är igång här på morgonen. Och programmet är ju Vakna med Britt-Marie. Det är lördag och det är den 12 september idag. Ganska skönt att gå hit idag. Det blåste inte så mycket och det var 14 grader. Det är inte dumt. Klockan 6 nästan på morgonen. Lite senare kanske. Okej. Nu ska jag köra musik här fram till klockan 11.00. Och sen kommer det andra sändare och sen ikväll kommer ju Ann-Margrethe Lars. Och då kan man ju ringa hit och önska låt eller hälsa till någon. Nu kör vi!

0: Himmelens änglar.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

I mina skor med Vretes orkester. Linnea Jönsson här i Trelleborg. Du fyller år imorgon. Och det är ju nolla. Men jag säger inte vilken siffra framför. Vad jag förstod sist vi träffades hade du en bror som fyllde en femma. Med den siffran säger jag inte heller som är framför. Ni får ha en fin födelsedag imorgon. Som jag förstod skulle ni fira det tillsammans. Så jag och Gunvor och Stig, vi önskar er en trevlig dag och ett stort grattis. Du och jag har ju varit sändningskollega en gång på Radio SMF. Men det är många år sedan nu. Ha det bra Linnea, vi hörs!

Tove Widerberg, Margarite. Ni har lyssnat på en sändning från Radio 4 och nu är det Britt-Marie... Nej, det är det inte alls. Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00.

0: blir det bara värre.
1: Reklam. Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

0: för det händer nu.
1: Kavalkad, lev ditt liv nu.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Lyckliga gatan.
1: Reklam.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Killis, och det var Git Persson som sjöng Någonstans.
1: Reklam.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
8: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
9: Välkommen till Vittmansrör.
10: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
11: Hallå Patrik!
12: Hallå Ola!
11: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
12: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
11: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
12: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
11: Trygghet, den börjar i vardagen.
12: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
6: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
13: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
15: Europcar.

0: Tid att ta farväl med Orient. Ja, det stämmer faktiskt. Så jag ska strax sluta här nu och tack för att ni har lyssnat idag. Och så kommer jag tillbaka på fredag klockan 16. Efter mig är det andra sändare. Klockan 16 till 20 kommer Ann-Margrethe Lars. Och då kan man ju ringa hit och önska en låt eller kanske hälsa till någon. Jag vet inte. Jag kan tyvärr inte lyssna ikväll för jag ska ha lite gäster. Ha det så bra och så hörs vi på fredag klockan 16.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.

0: Ja, då var det tid för vårt Söderslätt sista radiosändning innan valet. Och idag så är vi 4 stycken i studion.
1: Ja, det är jag, Axel Bengtsson.
2: Och sen är det jag, Kia Alflod.
0: Och så har vi vår tekniker Fredrik Winge och själv heter Maria Bös. Detta programmet ska handla lite om den här perioden som vi har suttit i opposition. Och lite backa bandet lite till hur vi bildades och varför vi bildades. Men vi börjar väl med som vanligt att ta en låt. Och idag är det Fredrik som kör låtlistan.

0: backade det alla till bra ju. Ja. Nu ska vi backa bandet lite och ha lite reflektioner kring vår tid i oppositionen. Vi fick ju ganska många röster förra valet. Då fick vi ju 9 mandat och nästan 14% blev det. Så vi blev ju det fjärde största partiet i kommunen. Och ja, ni som har följt våra radioprogram, det blev ju de här som vi nya som slog samman med Söderslättspartiet. Vi delade ju samma åsikt.
1: Ja, vi det var ju du, jag och Kya och någon till, eller vi som sitter här runt studion nu ju som... Roligt. Ja, men det var ju verkligen så att vi träffades ju hemma hos Ventil vid ett tillfälle och satte oss ner och det bara föll så himla väl ut.
0: Ja.
1: Det var riktigt bra. Det där vi kände liksom att vi är gröna i att gå in i politiken. Det är inte helt lätt.
0: Nej.
1: Och veta allt det. Och de satt ju på kunskapen i hur politik funkar. I den här kommunen i alla fall.
0: Mm. Och komplement.
1: Och alla relationerna och alltihopa. Vi fick ju det på köpet.
0: Ja,
1: det... Trygga mentorer fick vi.
0: Mm. Vi var väl rörande överens för oss själva att vi skulle starta ett parti. Ja. Men nu med facit i hand så var det ju nog både tur och fantastiskt att vi träffade Söderslättspartiet. För som du sa, Axel, allt det. Vi kom till dukat bord och så med de erfarenheterna de hade.
1: Ja, absolut.
2: Och vi kom
1: med, och det blev roligare.
2: Ja, och vi kom med energi och nya människor in. Och det behövde Söderslättspartiet. Och det tyckte de var kul, de som hade suttit där länge.
0: Ja, och jag kan ju säga att kunskaperna breddades väsentligt med alla dessa nya och yngre människor med många långa erfarenheter också. Ja.
1: Det var en väldigt bra introduktion.
0: Ja.
1: Mm. Så tack SÖS för det.
0: Det får vi säga. Det,
2: verkligen.
0: Och många tänker då, varför behövdes det ytterligare ett parti? Ja, jag vet ju vad jag tänkte när jag började engagera mig. Jag har ju alltid varit intresserad av politik. Och men har aldrig tagit steget in i politiken. Men jag har skrivit mycket och gjort mycket ändå. Men det är ju de här kostsamma projekten som startade Maria Börs.
1: Ja, det var väl det. Och så var det folkomröstningen på det för min del. Men jag har aldrig velat heller ärva någons politiska ryggsäck på det sättet. Framförallt inte ett Stockholmsparti. Ryggsäck i den här kommunen. Det tror jag inte gynnar heller liksom sakfrågorna i kommunen när det liksom ska bli. Då blir det är den stora fördelen med att vara ett lokalt parti som bara fokuserar på sakfrågorna, för vi behöver liksom inte slåss av ideologiska grunder för att vi ska slåss.
0: Nej, oftast är vi överens, men vi behöver inte rätta oss i något led, alltså man säger så, utan men det är ju det som är det fina med det här partiet, att vi delar, vi har ju samma värdegrund. Och...
1: Ja, men det, givetvis har vi det, men man bara tänker på så här, skulle man inte gå in och kasta skit, men ibland så är det ju så att ett större oppositionsparti i den här kommunen måste göra politik på spik. I totalt ovidkommande handling som handlar om hur intern kommunikation ska skötas inom förvaltningarna och gör det till ett demokratiärende, trots att det handlar om hur tjänstemän ska kommunicera med varandra internt. Det har varit sådana ärenden bara för, och nu vill jag bara visa på det, att, liksom, att man gör politik på spik som är helt onödigt. Mm. Någonting som inte leder kommunen framåt. Det kan ett orange parti ställas utanför när vi är pragmatiker och bara vill trädbarnas bäst.
0: Ja. Mm. Det är väl det också jag känner också, det exemplet du tar, Axel, och sen så att det är väldigt tungrot ibland.
1: Ja.
0: Och vissa grejer ska ju inte politiken in och peta ens en gång.
1: Nej.
0: Ja, men... anledningen var ju då att vi kände att vi ville, som du sa, Axel, vi är ett sakfrågeparti, men att vi ville vara här och nu i Trelleborg för trelleborgarna. Och det kan ju vi. Vi kan ju liksom driva de frågorna som är viktiga för Trelleborg. Det kan ju de andra partierna också, men vi är rätt så fria i vårt driv.
1: Ja, men då kan vi bara ta en sån här sak som en het potatis. Mm. Vågar jag lyfta det?
0: Ja, absolut, och öppna det på bordet bara.
1: Friskolor.
0: Ja.
1: Det är en sån sak som kan vara bra och kan vara dålig. Jag menar på att affärsmodellen för friskolorna idag är helt kucku. Men det är en annan femma och det är Stockholmsnivå som reglerar det. Men, och det kan vara ett bra komplement. Men där moderator idag är liksom för en friskoleetablering oaktat vad. Men där vi kan säga så här, ja, det är jättebra med friskolor och valfrihet och hela den biten. Men en friskola idag skulle slå sönder kommunens ekonomi.
0: Ja, och de andra skolorna också ju.
1: Ja, men det är det jag menar. Utan, i dagsläget har liksom inte kommunen råd med.
0: Nej.
1: På grund av att demografin ser ut som den gör, lägre barnafödelse, barn, alltså hela denna biten. Det är inte så att vi är i en expansionsfas när det gäller ungar i kommunen.
0: Nej.
1: Där de kunde ha varit ett komplement. Nu går jag in Kia, hon vill ha ordet här, men där då friskolan skulle kunna vara ett snabbt komplement för att lösa en trycker hon, du får ordet nu.
2: Nej, jag bara tänkte på det senaste. Nu det var Jensens som ville in väl?
1: Mm. Ja.
2: Och som ville ha den här lokalen mitt socialförvaltningen som har varit
1: gamla museet.
2: Museet, precis. Och då var det ju de här ska man säga lite billigare utbildningarna då de inriktade sig på. Det var ekonomi, samhälls och alla de här programmen som vi har på socialgymnasiet och som fungerar alldeles utmärkt. Och det skulle ju vara en katastrof och just när elevantalet är liksom i en minskande fas så småningom. Ja. Det skulle bara urholka och göra att vi hade fått problem och det hade blivit jättedyrt att driva socialgymnasiet med för stora lokaler. Mm. Och det var liksom, och då, alltså, då sätter man ju kommunen i en knipa och det är ju bara dumt.
1: Men det var ju ändå för vissa av de här partierna som styr som ändå har det här som linje. Som ändå vågar stå upp mot det.
2: Precis.
1: Men det var ju bara, det var ju moderaterna som fortsatte sin linje där. Vi är ju för etableringar inom privata sektorn. Men det måste ju också vara inom rimligheten för kommunen, vad kommunen klarar av.
0: Yeah.
1: Och den analysen måste varje politiker göra. Någonting som fattas idag. I många ämnen.
0: Ja, men då vill jag fläcka in här, då kan man ju titta på det här. Man drev det stenhårt att man skulle bygga högstadie i smyg. Och det kan man ju bara räkna bakåt, att det inte fungerar. Och även i nuet så fungerar det inte heller. Men då hävdar man ju att det skulle flytta in så många nya människor i smyg så att det skulle vara ett underlag för ett högstadium. Man gjorde likadant i Skegre. Och nu kommer det ju ingenting underifrån.
1: Ja, men, och detta visste vi ju långt innan. Den frågan var ju aktuell när vi kom in i politiken.
0: Absolut.
1: Vi sa att här kommer inte ske den utvecklingen.
0: Nej.
1: Och vi har plöjt ner miljoner i att försöka ta fram den detaljplanen kring skolan i smyge.
0: Mm.
1: Som sen går upp i kommunstyrelsen tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Sen säger de att de är nöjda. Så kommer det till bildning. Kommer det till ditt bord, Maria? Mm. Vad säger ni där?
0: Jag blir så nöj, för att det var ju inte, behöver man ju inte vara raketforskare för att begripa att inte det kommer hålla.
1: Ja, och sen så dog allt.
0: Ja.
1: Mm. För någonting som man egentligen bara, man tittar på det. Okej, det här har vi faktan, pam, pam, pam, pam, pam. Här har vi prognosen för smyge. Nej, vi kanske inte ska satsa på detta. Vad blir det för konsekvenser för Klackstoppskola? Vad blir det för konsekvenser för Väståkrarna? Man flyttar elever när de går över årskurserna. Och går upp när man börjar sjuan så börjar man kanske på Väståkra från Klackstrupp.
0: Ja, det blir ju dominoeffekt.
1: Ja.
2: Men nu är ni ju inne och pratar om den kommunala.
0: Ja, visst gör vi det.
2: Ja, för jag tänkte det här med privat, jag är liksom kvar i det. För jag funderar, för att vi har hela tiden blivit mötta av det här, tänker jag, i kommunfullmäktige när vi har varit uppe och debatterat och faktiskt försvarat den kommunala verksamheten utifrån att vi har sett att ja, men det finns inga behov och det ställer till det. Och det kan bli alltså välfärdsbrott och det finns risk för det eller för detta. Och då har vi fått höra hela tiden från de styrande sida att valfrihet, valfrihet, valfrihet. Det är valfrihet, valfrihet, oavsett. Men det är ju jättekorkat här. Här funkar ju inte detta och valfriheten blir ju egentligen ingen valfrihet. Den blir styrd in på någonting som blir dyrare för kommuninvånarna. Men det säger man inte. Det är precis som den här lagen om valfrihetssystem inom äldreomsorg, inom vård och omsorg. Ja, det kan ju vara bra i visst fall, men i andra fall är det ju alltså faktiskt fördyrande. Man tappar liksom det här översikten över kostnader. Det, alltså på sikt så kan det i många fall bli rätt så komplicerat att ha en överblick kvar. Och kostnaderna kan skjuta höjden när priserna ökar och plötsligt så sitter man där och har en massa privata aktörer som, det blir mycket, mycket dyrare när man har drivit det i kommunal regi. Och det tycker vi är fel. Och så ska det vara en hög kvalitet givetvis, är jätteviktigt.
0: Och sen, vad är det de här 4 miljonerna som ska gå till Engelska skolan när man inte står på egna ben? Och det tas ju från den allmänna...
1: Men då skulle vi vilja backa då, för att om vi nu ska reflektera tillbaka så har man... Vi har ju fått mycket... Trots att vi ena gången har röstat med styret, andra gången med oppositionen, så vill man ändå kasta in oss i ett fack.
2: De kallar oss socialister.
1: De kallar oss socialister, men det är för att de inte vet vad de har oss. För att
2: det är lättare, det är lättare att säga så än att säga, jaha, men vad är det ni säger egentligen? Ja. Är detta alternativet inte bra? Blir det dyrare? Jaha, men då får vi titta på det. Nej, ni är socialister, för nu är ni inte emot, nu är ni emot att det här ska vara valfrihet. Det är bara det vi möts av. Och det är ju faktiskt väldigt... dåligt försvar, och istället för att gå in och titta på och bemöta liksom kritiken, om man säger då att det här förslaget är sämre med valfrihet i just detta.
1: Och det kan vara ju andra tekniska frågor till exempel, där vi har liksom inte gått med oppositionen. Tänker bara ett snabbt ärende, ganska ointressant egentligen kanske, om man inte har båt. Småbåtshamnarna. Där vi menar på att självfinansieringsgraden för de här småbåtshamnarna och de avgifterna båtägarna betalar som inte täcker kostnaden. Det är rätt många miljoner där, men man måste se det ur ett vidare perspektiv, hur det genererar intäkter för kommunen i form av turismnäring, plats, förgyller platsen och så vidare. Och att vi faktiskt vill ha småbåtshamnar att komma till, för det är ganska mysigt.
2: Charmigt
1: på alla sätt och vis. Oavsett om det är Skåra eller om det är Smygehamn, så skänker det någonting. Som där S drev en helt annan linje, men vi ut med styret. I detta för oss var det en självklarhet. Kanske inte en jätteekonomisk fråga, men
2: Men det är just det här att det är ett bra exempel på när vi går i sak och att när vi inte låser oss liksom i det här ideologiska, utan tittar i sakfrågan och vad som sikt blir bäst för kommunen och kommuninvånarna.
0: Nu tror jag vi får ta en liten paus här och ha en liten låt om Fredrik.
1: Är det någonting om båtar?
2: Så länge skutan kan gå, eller?
1: Ja, det var det inte.
2: Titanic.

0: i politiska frågor, men också hur vi bildades och vad som drev oss framåt och sådana saker. Så att just, ja.
1: Nej, men jag skulle bara fortsätta liksom på det. Att, nej, men liksom, jag tycker ändå att vi har använt vår oppositionstid också till att inte alltid heller säga bara nej till saker och ting, utan varit med och drivit frågor i nämnder och bolag som har varit positivt. Där vi liksom, och det har nu varit mycket utifrån så som vi har tänkt när vi gick in i politiken. Som jag tycker vi ska vara stolta över, att vi besätter våra nämnder utifrån kompetens. Mm. Det är liksom, vi har fått mycket så för det från våra politiska antagonister, men det, jag tycker, vi tycker det är oerhört viktigt att när man fattar beslut så ska man ju begripa hur det påverkar golvet och den verksamheten man befinner sig i och verkar och besluta. Mm. Så när du, Maria, beslutar om något kring, så ska du veta hur det påverkar eleverna. Ja, när du sitter i bildning. Ja. Det är ju liksom väsentligt. Mm. Och med den ingången så har vi liksom också fått vad ska man säga, fått igenom en hel del synpunkter som också har blivit förändringar i sen har det inte blivit de förändringarna som vi vill se kanske i bildning, för resultaten rasar. Men det kanske har varit mer praktiska saker i, för vi har inte kunnat påverka budget. Men vi har liksom fått praktiska saker på plats. Mm. Marknadsföring och så vidare, och hur man ska tänka.
2: Mm. Och det var ju så det blev när vi 2022 fick de här 9 mandaten. Ja. Och då blev ju att vi fick representation i alla nämnder och bolag.
1: Ja, vi fick ju 2 ordinarie och 2 ersättare i varje nämnd och en ordinarie och ersättare i varje bolag. Så vi blev egentligen lika stora som Socialdemokraterna när det kommer till nämndsbesättningen. Den stora skillnaden är att vi har 9 mandat i fullmäktige, de har 15. Men det avspeglar sig inte alls på det sättet i nämnden.
2: Nej.
1: Utan där blev det, Susanna fick 2, vi fick 2 och styret fick 4. Sen gjorde vi som så att vi av god vilja eller demokratiskt
2: vi
1: tänkande att vi faktiskt gav Centern och Vänsterpartiet lite mandat också, för att de fick ju ingenting alls.
2: Nej.
1: Socialdemokraterna, de valde att behålla allt sitt själva. Men vi tänkte att det kanske ändå är rätt bra om de får någon ersättarplats, någon ledamötsplats.
2: För vi tänkte att oppositionen skulle bli starkare av det.
1: Oppositionen blev starkare, det ska vi vara stolta över.
2: Att vi gjorde det.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Sen tycker vi inte alltid som Centern och Vänstern, men vi är olika partier. Men framförallt så fick de ju en insynsplats, och inte en insynsplats, Centern fick ju en ledamotsplats. Så Ola Olsson sitter ju på vårt mandat i kommunstyrelsen, och Mats Sjölin, Vänsterpartiet, sitter ju på som ersättare för Ola.
2: Och i socialnämnden är det en ordinarie.
1: En ordinarie, ja. Men nu pratar vi kommunstyrelsen. Mm, så att de hade inte ens fått någonting där heller. Och den kommunstyrelsen utifrån mandatverktyget, där är ju ett sånt, en jättemekanism. Eller det är ju inte en jättemekanism, men det är en, det kan ju du, Fredrik, på alla dina handnickar, han kan detta. Det är matematiska formler som styr hur detta går till.
0: Det är ett helt maskineri ju.
1: Ja, det är ett maskineri, fast det är i Excel-form.
0: Ja, och det men det var ju inte på då.
2: Nej, men det var just den här hur vi då liksom satte våra ledamöter, så att säga. Och det var ju utifrån vad man hade för erfarenhet och kunskap och bakgrund och intresse.
1: Ja, det jag som ordförande tänker ju också så, som att det här är ju då, det gör ju lättare för mig att driva partiet framåt om det finns ett intresse för varje person i frågan.
0: Ja, och stabilt kunnigt.
1: Stabilt kunnigt, så att vi kan ju som parti slappna av lite och känna en trygghet i att våra personer faktiskt vet vad de pratar om. Och då är vi där återigen, att det är kunskap, sunt förnuft och beprövad erfarenhet som ska styra politiken framåt i kommunen. Mm. Inte en ideologisk

0: glasögon eller hattar, men om nu månde kalla det, utan det är
1: foliehattar, menar du, eller?
0: Foliehattar de finns det gott om, men det är eller, det som skapar pragmatism i politiken. Mm. Jag tror det är det trelleborgarna vill säga mer.
1: Mm. Mm. Och så tänker jag också på de här prestigeprojekten som ska byggas och inte byggas, och att man måste liksom man är inte beredd på att ompröva verkligheten, höll jag på sig, men det förändras ju, det händer ju mycket hela tiden ju. Och det är ju också en grej som man som politiker måste hålla reda på och vara insatt i. Mm.
0: Ja, men det var ju, de besluten var ju felaktiga redan från början innan vi gick in i det, och Söderslättspartiet som det hette då, SÖS, de drev ju den linjen som vi sen hakar på.
1: Ja. Mm. Och det är ju rätt långt tillbaka.
0: Ja, och det har vi pratat om 1000 gånger i den här kanalen, om att Trafikverket inte ställde upp de villkoren och så vidare. Och allt som har fallit med detaljplaner och miljööverdomstolar och så vidare. Mm. Och nu som länsstyrelsen som säger, fortsatt säger nej, och kommuner som tror att det ändå kommer gå och är beredda att nu börja inom det korta att bygga den östliga hamninfarten. Mm. Nu har jag pratat på väldigt fort, väldigt mycket, men jag lämnar ordet till dig, Maria.
1: Mm. Ja, men du sa väl det mesta egentligen, men det är ju också sånt som man tror på någonting som egentligen är redan uträknat, alltså borträknat på något vis, eller hur jag ska uttrycka mig. Och i vårt parti, i vårt Söderslätt, där väljer vi att ha förtroende för dem som är expertisen, som Trafikverket och länsstyrelse och så vice versa. Det är ju ingenting vi kan sätta oss över, och ska inte göra det heller. Och sen har det väl varit många gånger också, nu kommer vi in på den här omvägen igen, men den blev ju i högsta domstol miljööverdomstolen blev den nerlagt liksom. Men det accepterar man ju inte. Men jag sa återigen, salamanderna, blommorna och träden blir inte mindre fridlysta av en vägplan.
0: Nej, och kostnaden blir definitivt inte. Trafikverket står ju fortfarande pall för det. Så att det är många projekt i Sverige som behöver pengar.
1: När du pratar om förnuft, så är detta ett riktigt bra exempel på förnuft.
0: Ja.
2: Eller oförnuft. Det man
1: från deras sida. Men från vår sida, det är ju förnuftiga. Ja.
2: Men jag sitter och tänker på det här, just vi pratar om ideologi och höger- och vänsterpolitik och så. Jag känner själv personligen att jag tycker det är helt förlegat på lokal nivå. Helt förlegat. Mm. Utan här ska man liksom ta ansvar för kommunens ekonomi, och man ska fatta kloka beslut, och man ska se till liksom kommuninvånarnas liksom behov. Och, där tycker jag att man ska samla sig på något vis och ha en skyldighet att titta på vad allt det här som vi pratar om, forskning och allt sånt, alltså titta på det och så använda sig av det.
1: Besluten som påverkar kommuninvånarna tycker jag är jätteviktigt, som du säger. Reformer, lagar och sånt, det kommer ju uppifrån. Men det som vi lever här och nu som påverkas av våra beslut, det är ju superviktigt.
2: Mm. Det är det. Ja, då tittar man liksom om vägen. Vad gör den? Alltså då tittar man, då ökar man miljöutsläppen och det är si och det är så och det är naturvärden man går. Men då kanske man får göra något annorlunda då. Man får kanske titta på en annan dragning. Nej, då håller man kvar. Då ändrar man istället den här...
0: där kan jag känna, där som politiker i vårt Söderslätt är det ju som jobbigast att vara när vi sitter på våra gruppmöten och så vidare. Och framförallt när man går upp i talarstol och så vidare. Att en frustration över att man liksom står där. Jag vet att man har rätt, jag vill liksom få mätet att säga, men
1: så är det.
0: Men man vet att man har rätt, och sen så får tiden hela tiden utvisa att man har rätt. Så att det är när Trelleborgs Allehanda skriver någonting nytt, men det hade vi ju rätt igen liksom. Och så tänker man, så mycket pengar detta har kostat oss.
1: Det som skulle kunna gå där det blöder
0: och det är liksom år från år, och de skriver kanske en gång i halvåret om det, eller vad det kan vara, jämna intervaller känns det som.
2: Och sen tycker jag också att man man faktiskt luras lite.
1: Det
2: för att det är ju saker man säger som inte stämmer. Mm. Alltså, ja men nu är det på väg pengar in, för nu är det EU-pengar. Och, nej men nu kommer Trafikverket att ändra sig och sånt. Och sen när man kollar med Trafiket, har det kommit? Nej. Det är fortfarande
0: men så många möten jag har suttit på KSAU.
1: Då blir Axel trött. Liksom.
0: Så kommer de här instävlandes tjänstemännen då. Dragning Kuststad 2025 heter det tidigare. Nu heter det bara Kuststad. Och samma sak säger näringslivsdirektören varje gång. Så här, vi har så goda dialoger med Trafikverket och Länsstyrelsen.
1: Vad intressant.
0: Det har han sagt. Nu i 4 år, goda dialoger, men vi har inte sett något resultat av de här goda dialogerna.
1: Händer ingenting.
0: Inte ett smack.
2: Nej.
0: men det blir nästan, man frågar liksom, ni har goda dialoger, ja, men vad bra. Mm. Vad är det för dialoger? Nej, men de är goda.
2: Mm. Men vad har hänt?
0: Får inget svar.
2: Nej.
1: Det är väl där jag känner frustrationen också, att jag ska dränera pengar på sådana saker som då inte leder till någonting. När man jobbar själv i skolan och ser var man behöver pynta in med pengar. Det kan jag bli.
2: Tänk vad vi står inför nu med vård och omsorg och den åldrande befolkningen och så mycket resurser som kommer till att krävas och vad det kommer till att kosta. Mm. Och så håller man på liksom med detta fullständigt meningslösa, som jag tycker i det här sammanhanget med projekt som är dömt att misslyckas.
1: Mm. Det vi hör hela tiden från gatan är ju barnomsorg, skola, vård och omsorg, kultur. Men, och sen när man då står och mässar om de här jätteprojekten och samtidigt om de frågorna som vi anser är viktigast, den ekonomin går ju inte ihop, eller ekvationen, därför att det är alltså både vård och omsorg och utbildning, skola är ju dyra. Dyra puckar. Och sen då slänga ner pengar på sånt som
0: det ska bli kul om det blir ett nytt styre där vi kan vara med och påverka rätt prioriteringar. Så verkligen fram emot det.
2: Absolut, ja, det hoppas vi verkligen.
1: Nu får vi ha en låt, för nu måste vi andas. Nu blir det lite negativt. Men negativt i rätt bemärkelse får man säga.
0: Ja, men det måste till en förändring nu. För
2: det är befogad kritik. Ja. Det är befogad kritik.
1: Men vi kör en låt.

0: Ja, då var vi tillbaka. Ni lyssnar på vårt Söderslätts radiosändning och det är den sista innan valet på söndag och gå och rösta. Det är det enda gången man kan påverka någonting som faktiskt kan göra skillnad.
1: Ja, varje röst gör stor skillnad.
0: Ja, absolut. En del har man har pratat med på stan att det skiter i det, men många har vi lyckats övertyga ju när man har pratat hur viktigt det är.
2: Och nu, när vi stod ner på centralstationen, så sa ju du och jag, Maria, men vi står här ute i regnet, i stormen och sånt. Bara du går och lägger din röst så lovar vi jobbar för dig. Mm. Yes! Och så var det en tumme upp där.
0: Sånt är kul. Ja, det är sånt som ger mig näring.
3: Mm, verkligen.
0: Okej, du hade någonting du ville...
3: Ja, det är just det här. Alltså, när man, hur man behåller sin identitet som parti när man ska in i det här politiska systemet. Det har jag nu varit lite upptagen med. Att jag inte vill att vi ska bli betraktade som alla andra när vi är där inne. Att inte liksom kommuninvånarna ska tro att inte vi... Alltså för vi är engagerade i det vi håller på med. Mm. I frågorna som vi ska besluta i. Och efter, just kanske utifrån att vi har satt människor i nämnder och bolag där man har en erfarenhet och ett stort intresse. Så ofta när vi har gruppmöter så hör man ju att det är ett väldigt engagemang och driv och så. Och sen får man då kanske kritik utifrån om man kan läsa om och höra eller på sociala medier så här att vi liksom har blivit som alla andra politiker och så. Och att vi struntar i det och vi bara är ute efter att tjäna pengar. Och,
0: Jag skulle aldrig inträffa, det finns inte på min karta.
3: Nej. Men det är ju det som jag ändå är lite upptagen med att jag har något behov av att visa. Men vi är speciella.
0: Mm, det är vi.
3: Ja,
0: jag tänker. Och jag tänker också så mycket tid man lägger som kanske inte kommuninvånarna tänker på. Så jag menar, det börjar ju hos dig, Axel, när du går på det första mötet. Där du får föredraget, vad som komma skall. Och sen kommer du ju upp till... kommunstyrelsen och så går du vidare och innan det...
1: Och sen så innan dess har du många gånger varit i nämnderna.
0: Ja, och vi har haft gruppmöte innan vi går till nämnderna. Och som du, Axel, ibland så när vi lyfter, vi hjälper varandra och ibland lyfter vi saker så kan Axel ha sagt ja, men då har han läst flera år tillbaka i handlingarna och att det var så och så 1900 då. Och där är ju styrkan. Alltså vi grottar ner oss, tar reda på saker, hjälper varandra och ja.
3: Och sen vill jag absolut inte, där finns ju fler politiker, jag vet inte så, alltså som är väldigt engagerade i andra partier också. Så det var inte det jag ville säga med detta, utan det var, jag vet ju också att det finns en hel del som nästan sitter och sover på kommunfullmäktige, så är det bara.
0: Nej, men det finns det nog i alla partier som är så engagerade, det tror jag. Ja.
3: Man vill ju känna sig lite speciell, så är det ju.
1: Men vi är ju fortfarande liksom... jag tycker inte vi har förlorat vår identitet under de här 4 åren. Utan vi driver ju samma frågor utifrån.
3: Absolut.
1: Kanske har vi fått lite mer skinn på näsan. Lite mer hårdhudade kanske.
3: Men
1: vi har ju fått våra törnar. Men... vår identitet. Jag lever kvar.
3: Ja, absolut. Men jag tänker på det här att vi fick mycket kritik då, kanske efter något år, att ja, men ni syns inte och hörs inte på samma sätt. Nej, för nu är vi ju inne i det här systemet och tar man då allting på allvar, då är det ju mycket möten och man vill vara väl förberedd och man ska läsa in sig. Och sen har man teams för att gå igenom allt och sen träffas man för att gå igenom. Alltså det går så mycket tid åt så att man är ju inte ute på gator och torg.
1: Nej, och det är många som har, jag ska inte säga, varit sura. Jag var ju den liksom, någon som skrev i Trelleborgs Allehanda chatta, var är rebellen Axel Bengtsson någonstans? Men man blev också väldigt många gånger ganska trött på sig själv som skådespelare. Att man måste vara den... Jag är en ganska glad, skitig, gyntig kille liksom.
0: Och sen är ju...
1: Och liksom som hålla uppe det hela tiden, det tär ju också rätt mycket på en att hålla på liksom. Och det känns kanske inte riktigt konstruktivt heller. Men jag kan förstå att invånaren och medborgaren kanske vill se mer av det. Men Ja.
0: Men jag tänker nu med den här världen vi lever i, sociala medier, där är ju väldigt många som kontaktar dig, Axel, och pratar med dig och ringer dig. Så det syns ju inte utåt heller. Nej, alla de kontakterna du har, alla dina besök som du är ute på och gör. Alltså det, ibland hinner man ens en gång inte ta upp kameran och dokumentera. Vi har ju missat det en del gånger, för massa, vi har
1: gånger,
0: fokuserat så mycket på det vi hade i uppdrag.
1: Men då många gånger att liksom, så när man ska ta upp kameran, så känner jag ibland att man missar innehållet i det mötet man har.
3: Mm. Då blir det helt plötsligt
1: ett väldigt ytligt möte. Men när man träffar människor vill man ju göra det genuint. Mm. Och vara där, inte för att göra reklam för sig själv.
0: Nej.
1: Det är ju
0: Ja, fast det behövs ju, men vi gör det så gott vi kan. Men det jag menar att det vi pratade om från början, det har ju jättemycket arbete bakom. Ja. Och många som inte tänker på det heller. Mm. Så, för jag vet ju, du tar ju kontakt och du tar ju upp olika saker. Nu har den och den ringt och frågat om detta och detta och hit och dit. Ja.
1: Nej, men det är jättemycket jobb. Men alltså... Det var mer än vad jag trodde när jag gick in i detta. Liksom, när det är som riktigt jäkliga, så drömmer man om detta också på nätterna.
0: Och,
1: man
0: är liksom, och vi pratar ju om nätterna också.
1: Som blir personlig frånvarande pappa många gånger som är helt borta liksom, för bara man har jobbet i huvudet. Och det har jag fått lära mig. Jag är inte inne på sociala medier själv så mycket heller längre, för att det blir liksom ett...
0: Nej, det gör ju din politiska sekreterare.
1: Ja, men det gör ju alla andra. Men jag reder inte det, för jag måste få andrum i skallen.
0: Mm, ja,
1: för att
0: det är så
1: mycket
0: alla.
1: Arbete runt om hela tiden.
0: Ja. Det behöver ju alla, och jag tänker att alla har ju... Jag tror att alla har gått in helhjärtat med detta, så att alla satsar 100%. Och alla har ju också familjer och vice versa, barnbarn och det ena med det tredje. Men, och det är klart, ibland känner man speciellt nu...
1: Alla måste hålla.
0: Det är en intensiv period att man jag kommer och jag hälsar på tisdag. Mm. Då är det liksom lugnat sig.
3: Men det är ett stort ansvar. Har man fått ett förtroende så måste man liksom... Ja,
0: ja, och det var ju någonting som Söderslättspartiet verkligen betonade när vi skulle kroka arm. Går man in i detta så har man fått ett förtroende och som man ska förvalta. Och Det har vi verkligen gjort.
3: Ja,
0: det jag tänkte på en annan sak också, det här med våra valfrågor och det vi driver och sånt där. Nu tycker jag denna omgången, det känns precis som det är copy-paste på alla partierna i vårt partiprogram.
3: Mm.
0: Alltså faktiskt, det var sådana frågor som vi lyfte och som vi gick till val på förra mandatperioden. Nu kommer de här. Ja.
3: Mm. Det man känner igen.
1: Men det sa ju Christer Dahlberg till oss. Alltså, släpp partiprogrammet så sent som möjligt så att de inte kopierar det.
0: Ja, och
1: nu har de ju 4 år senare så har de letat upp de gamla partierna.
0: Ja, men det känns ju så på många.
3: Är det lite förlikt? Alltså, för att det skulle vara en slump.
0: Det skulle kunna bli ett enda vårt Söderslättsparti.
3: Ja, faktiskt. Släpp ideologierna och bli sakfrågeparti.
0: Det är mycket roligare.
3: Ja, absolut.
0: Jag vet inte, hur kör vi en låt här nu emellan?
1: Ja, det
3: gör vi.
0: Jag vet inte vad Fredrik kan ha för någonting här.

0: Ja, då var vi tillbaka. Det är vårt Söderslätt som sänder sin sista radiosändning innan valet och hoppas att du går och röstar. Och gärna lägger din röst på vårt Söderslätt såklart.
1: Ja, självklart ska man lägga sin röst på vårt Söderslätt. Ja. Det är lätt att rösta rätt. Rösta på vårt Söderslätt.
0: Ja. Där finns så många bra argument för det. Och vi sa ju det att vårt vallöfte är ju att satsa på skola, barnomsorg, vård och omsorg. Vi vill gärna ha kulturen med här in i. Där finns rätt så många saker man kan göra enkelt eller enkelt och enkelt. Men förändra till inte jättestora pengar. Vi hörde här nu också när vi var på Riffets debatten här. Då kunde jag knappt hålla mig för skratt faktiskt. För att då tog man upp den här idrottshallen som blev också ombyggd till en konserthall på Västervång. Och det skulle man ju fortsätta med. Bara det att den pucken har jag ju dratt i. Och det är så stor omställning för man måste byta golv och allting när man ska slå om det till att man ska ha en konsert helt enkelt med stolar och grejer. Så att det var inte genomförbart. Så det har varit en konsert och det är Söderslätts musik här som har varit där en gång.
1: På invigningen?
0: Ja. Ambitionen var ju jättegod va? Men det blev ju ingenting. Så att sitta där upp att man ska göra det, det är inte trovärdigt. Man får ju göra någonting hållbart. Mm. Men det är ju de frågorna som vi...
1: Ja, men det är mycket mer än det. Liksom. Jag känner att vi går till val på sunt förnuft.
0: Ja.
1: Det är liksom det som måste in i detta. Som jag pratat om här tidigare. Att liksom besluten måste vara förankrade till verkligheten. De måste vara genomförbara. Precis som det du drar nu med den scenen på Västervångsskolan. Mm. Man måste tänka efter.
0: Ja, det är det som jag saknar här. Och likadant, det måste ju gå i takt med tiden. Om man nu sa vad man än ska göra i den staden så måste man ju invänta förutsättningar. Många olika anledningar liksom.
2: Och vi har ju alltid sagt det här med att man måste göra omvärldsanalyser.
0: Ja.
2: Också ständigt. Och det innebär inte att man ska bryta sådana här saker som man har lovat. Men det är också att ta ansvar att faktiskt göra nya analyser när saker och ting händer.
0: Ja, och förändras. Så.
2: Ja,
0: och det är ju,
2: i takt med tiden som brukar säga.
0: Ja, det brukar säga.
1: Ja, det är, ansvar är ju också att säga att vi kan inte ge allt till alla. Mm.
0: För mig hade det gett bättre förtroende om man hade liksom bara kunnat säga nej. Nu blev det inte som vi hade tänkt och nu måste vi bromsa detta för att nu fungerar inte detta. Och om man nu tänker på hur länge de här processerna har pågått, där har man ju då inte gjort någon omvärldsanalys. Man hör väldigt lite om Fehmarn Bält till exempel, vad det ska påverka. Och, ja, vi vet ju, alltså, vi har ju grottat ner oss i den delen ju, så att... och tittat på andra analyser.
1: Det som jag tycker ska bli spännande är ju nu när valresultatet kommer på söndag natt, vilka man då kan samarbeta med. För att jag vill ju hitta samarbetspartners som är redo och beredda att ta på. Nu har jag gympaskor idag för att jag står på stan, men jag går gärna i arbetskläder. Och som är redo att gå ut och göra jobbet. För att det kommer inte vara en enkel, det kommer inte vara en kul budget att ta över för att den är så misshandlad.
0: Ja.
1: Och vända den skutan, det tar inte ett år.
2: Vilka verktyg behöver man ha med sig om du skulle tipsa?
1: Ja, men det är ju grov spade och plog till månaden. Släga
0: också kanske och slå ut ur vissa
2: grejer.
1: Ja, men det blev gympiga.
0: Men jag
1: ett sånt vis man står med spett. Nej, men spett,
0: ja. Det har vi provat nu när vi har satt upp alla våra valskyltar.
1: Ja, jag har 3 spett hemma.
0: Ja.
1: Men det kommer att krävas liksom prioriteringar och vi vet ju, vi är klara vilka som ska skäras bort och där är många som man kanske gillar som också måste skjutas på framtid och så här. Men det är en ekonomi som håller ihop är A och O för en kommun.
0: Ja.
1: Annars,
2: Det och man kan inte börja bygga vägar förrän man ser till att man faktiskt har råd till det.
1: Ja. Yeah.
2: Alltså, så länge man har vägar som fungerar.
1: Så därför, ja, de samarbetspartierna, det blir spännande att höra vad de är beredda till att göra. Liksom. Mm. För att det kommer krävas mycket.
0: Ja, mm. Och då kommer jag in.
1: Jag kommer inte lägga mig, eller jag vet att vi kommer inte lägga oss som en dörrmatta för andra partier att komma fram. Så mycket, vi har gått in i detta här, men vi säljer inte vår själ och vårt parti bara för att
2: komma till makt.
1: Komma till makten,
2: absolut,
1: det kan det vara.
2: Inte.
1: Utan det är, vi står för vår sak och vår person.
0: Mm,
1: jag går och lägger mig på kvällen, då vill jag veta att jag har rent mjöl i påsen. Mm,
0: exakt.
2: Ja.
0: Och då kommer vi in på det här med vilka kompromisser som vårt salslet kan göra.
2: Mm.
0: Och,
1: ja, men då är det politik med sunt förnuft.
0: Mm.
2: Mm.
1: Politik med sunt förnuft. Mm.
0: Och jag säger att absolut ingen östlig hamninfart. Jag säger västlig hamninfart. Och jag säger snabbaste vägen ut och in. Och bygg det här tråget som man får kustskyddet på automatik. Plus den här ringvägen. Ja, vi vill ha en ringväg. Där är också väldigt många missuppfattningar om att vi inte skulle vilja ha ringvägen. Klart vi vill ha ringvägen, men vi kan ju inte ha ringvägen från plånboken tillåter det heller. Det går ju inte att braka iväg här. Vi är ju skuldsatta upp över öronen. Det är som du sa, Axel, vi måste vänta.
2: Men vi vill ha vår ringväg.
0: Ja,
2: ja,
0: inte omvägen.
2: Nej, nej. Vi vår ringväg. Ringvägen, innanför järnvägen.
0: Innanför järnvägen till folket. Och ringvägen ska vara till folket.
2: Två filer, inte 2+1.
0: Nej. Nej, och lastbilarna ska ju gå snabbaste vägen ut och in. De ska in i väster. Basta.
1: Basta, ja.
2: Det säger alla.
1: Sen så inte glömma alla som bor på landsbygden. Jag tycker att pratar vi mycket ringvägar här, men 85% är jordbruksmark och däremellan finns ganska många byar och samhällen. De, att vi inte glömmer dem, de måste lyftas mer. Mm. Det kan inte vara orter som Trelleborgs kommunfullmäktige har glömt bort.
0: Och jag tänker också, som när vi har varit ute nu i byarna, den största frågan för byarna är ju kommunikationen.
1: Ja, det är korrekt. Mm.
0: Och så sent nu som i veckan var vi i Vemmerlöv.
2: Ja. Och där var alla tog upp samma fråga.
0: Ja, det var kommunikationen och pågatågstationen.
2: Ja, alla ville ha en pågatågstation som vi pratade med i varje fall.
1: En pendlarstation.
0: Ja,
2: pendlarstation.
0: Ja. Bara på, ja. Och de stannar ju där, så att det hade faktiskt varit ett lyft för
1: Böjarna runt omkring. Hela norra Trelleborg.
2: Ja, det handlar inte bara om Vemmerlöv, utan det är såklart alla som bor i den delen av Trelleborg, norra delen. Och
1: det är inte billigt att parkera in i Malmö man jobbar
0: Nej, och sen ska du ju då ha jag tänkte på, där kom en kär dam och pratade med oss, och hon sa, ja, vi får ju sådana här busskort gratis när man är pensionär, men vi kan ju inte använda dem.
1: Nej, för då får man beställa den trafiken. Yeah. Börjar går den klockan 6 på morgonen.
0: Ja, och där var ju Axel så kär, så han visade den här appen hur det fungerar. Mm. Men det kom ju fram till att det var ju inte heller gick, för jag sa, om man nu ska på teater i Malmö, då man kan ju inte åka klockan 6 på morgonen och sitta i Malmö och vänta till klockan 7 på kvällen. Alltså det funkar ju inte.
1: Mm. Bara för att det är gratis.
0: Men men kommunikationen är viktig i byarna, och så näringslivet. Det är många företagare ute i byarna, så att man på något sätt, det kan ju också öka företagarnas besök om det hade varit någon kommunikation.
2: Mm.
0: Ja, vi ska börja avrunda. Vill ni avsluta med någonting? Ja, jag vill ju, men
1: men börja det.
0: Ja, jag ska säga så här. Vill du ha en ändring i kommunen? Då ska du gå och rösta på söndag. Ja, du kan rösta imorgon också. Men tänk på var du lägger din röst. Rösta rätt. Rösta på vårt söderslätt.
1: Ja, men då säger jag så här. Vill du ha en politik som är till för dig som bor här idag, så ska du rösta på vårt söderslätt. Och det är återigen till det här med vad som prioriteras. Men jag tycker det är hög tid att vi prioriterar invånarna som bor här idag.
0: Mm.
2: Ja, jag skulle vilja säga att efter 4 år i opposition så är vi rätt så redo att få vara med och styra skutan. Och jag hoppas det blir så.
0: Mm. Hoppas jag med. Ja.
1: Verkligen styra skutan. Det ser vi fram emot.
0: Mm. Mm.
1: Så viktigast av allt från till dig som lyssnar nu, gå nu och rösta. Mm. Det är jätteviktigt.
2: Och rösta rätt. rösta på vår slätt.
1: Tack och hej.
0: Ja, tack och hej. Tack för att ni har lyssnat.

0: med den stora servicen Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A.
1: Radio for you sponsras av
0: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Öde på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, detta är Lunkan.
6: Och Pixie Pericles.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You. Vi underhåller dig.
8: Radio For You med den rätta musikmixen.

0: Country for you med Anders Avander.
1: Då är vi på gång här med en timme med country music for you. Så att vi ska gå direkt till själva kärnan, nämligen musiken i det här programmet. Jag ska berätta lite grann först kring den här Randy Travis, som är en av mina riktiga favoriter. Tyvärr så hade han ju hjärtproblem och han fick en stroke, vilket gjorde att han inte har sin talförmåga kvar, eller mycket begränsad sådan. Riktigt tragiskt, och han är dessutom beroende av en rullstol för att ta sig runt, och detta fick han när han var 54, så att riktigt tragiskt kan jag tycka, men hans musik, den lever verkligen kvar. Vi ska höra honom i en av de låtar jag tycker han gör riktigt bra, nämligen Forever and Ever. Amen.

Visst är det där en riktigt, riktigt härlig country-röst. Det måste jag säga. Lyssna hemskt gärna till honom. Och jag är glad att hans musik finns kvar. Så att vi får vara nöjda med det när inte han själv kan sjunga längre. Vi landar nästa gång här i Malmö. Och The Countryside of Harmonica Sam. Vilket jag tycker är ett fantastiskt namn egentligen på en grupp. Jag undrar vem som kom på det. Men det är lite kul är det faktiskt. De är som sagt från Malmö och vi har haft med dem här i tidigare program. Och det ska jag inte ha med dem i ytterligare en gång här. Vi ska höra när de går loss i en låt som heter Teller.

Lyssnar ni på basen där, det är en sån här riktigt fin ståbas. Och det jag tycker man hör liksom det i låtarna. Det är riktigt, riktigt bra av The Countryside of Harmonica Sam från Malmö. Gå och se dem om ni får tillfälle. Vi ska ha en annan artist. När man sitter så här och letar liksom lite låtar som kan vara kul att spela för er, så hittade jag en artist som heter Monica Lopez. Och sen försöker man ju ta reda på, ja men vem är det? Jag har aldrig hört talas om. Och det visar sig att det är inte så många som har hört talas om henne överhuvudtaget. Så att det finns nästan inga uppgifter om just Monica Lopez. Men jag tycker den här låten vi ska spela, den är riktigt, riktigt cool. Och ni som är musikintresserade, ni känner naturligtvis igen den från en version som Eric Clapton har gjort. Men här hör vi en mer country-version av Lay Down Sally.

0: Ja, men den låten känner jag väl igen. Och som sagt, Eric Clapton har gjort en version av den här. Men det här var Monica Lopez. En annan artist som jag inte heller har mycket uppgifter om, det är nämligen Anna Meyres, som säkert har ett spanskt uttal, som hon stavar Anna med ett N. Och jag hör den här låten Where You Gonna Sleep Tonight, men hade ingen aning om vem som sjöng, så försökte jag ta reda på lite grann, men det visade sig att det var en uppgift övermäktig, så att jag har inte hittat mycket kring just henne. Om du vet någonting får du gärna skicka ett meddelande till Radio for You. Men vi lyssnar på Anna här i Where You Gonna Sleep Tonight.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Country for You.

Ja, men visst är den lite välkänd, den här We're Gonna Sleep Tonight. Amy MacDonald har skrivit låten och också sjungit in den, men jag vet ju inte just om detta. Vi ska lyssna på en artist, han som heter George Clayman, som också i sammanhanget är lite okänd för mig, så att jag har faktiskt inte så mycket uppgifter kring honom, mer än att han har spelat in en hel del covers på country-sidan, får man väl säga. Och Seven Spanish Angels, det är också country-inspiration för väldigt, väldigt många. Och det är just i den låten vi ska höra Mr. George Clayman.

Yeah, hann gick inte att missa att den heter Seven Spanish Angels. Så att en riktig country klassiker. Vi ska fortsätta på det här spåret med klassiker, och vi har ju haft med Roseanne Cash tidigare program, och nu ska vi ha med hennes pappa Johnny Cash. Och han får väl räknas till en av de riktigt stora. Det mesta av hans musik, det är ju liksom moraliska låtar och lite sorgsna låtar. Och jag vet inte om nästa låt är så speciellt sorgsen, men vi får ju lyssna på Johnnys enormt fina basstämma i Ghost Riders in the Sky.

0: for you. Yeah, they.
1: Country for you.
2: Reklam.
3: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
4: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
11: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
12: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You ger dig
2: Country for You.
0: Hej, det här är Tennessee Tears.
3: Och ni lyssnar på Radio

Ja, precis. Det ni lyssnar på där, det är Tennessee Tears. Och det är nämligen en svensk grupp. Det låter väldigt amerikanskt och det kan ju bero på att de har bott i Amerika ett tag. Men är ju hemmavarande nu. Och min kollega Pierre, han har faktiskt gjort en intervju med dem som vi hoppas att när den är redigerad och klar så kommer den i programmet. Innan den då kommer där så tycker jag vi kör en låt till med de här Tennessee Tears. Jag tycker de är så pass duktiga att det är de värta. Och här kommer Now I Know.

Ja, det var just Tennessee Tears. Och de kommer ni att få höra mer av här på Country for You. Riktigt välproducerad musik måste jag säga. Det är riktigt, riktigt välgjort. Välgjort är också nästa där är två artister, nämligen Dolly Parton och Kenny Rogers. De behöver ingen presentation, känner jag. Vi ska lyssna på naturligtvis den låten som alla kan sjunga med i här. Den heter Islands in the Stream och den är skriven av bröderna Gibb. Och de har ju gjort enormt mycket musik även då till andra artister. Och den här Islands in the Stream, den fick ju då ett fullständigt genombrott med Dolly Parton och Kenny Rogers. Och här kommer just Island in the Stream.

visst passar väl de här två rösterna, Dolly Parton och Kenny Rogers, riktigt, riktigt bra ihop. Det är en fröjd att lyssna på dem. Det märks att de hade säkert en riktigt bra dag i studion när de spelade in detta. En som har haft riktigt bra dagar också, det är Carlene Carter som ligger på topp 5 i alla fall av mina favoriter. Hon har vass röst riktigt. Men hon har ju också att berås på. Så att hennes mamma är June Carter. Pappan heter ju inte Johnny Cash, utan pappan heter faktiskt Carl Smith. Och Carlene Carter har ju vuxit upp med Johnny Cash, definitivt. Vi ska lyssna på Carlene Carter här i en låt som heter Nowhere Train. Country 4.

är ju en riktigt, riktigt bra country röst som Carlin Carter har. Från Carlin Carter så går vi över till Nisse Hellberg. Ja, han ligger också högt på listan, det kan jag säga. Flitig är han. Riktigt, riktigt duktig. Han skriver bra också. Och är duktig på instrumentet. Gitarren. Vi ska höra Fyra på golvet med Nisse.

Det kallar vi här på Country for You, så kallar vi det drag under galoscherna, för här är det riktig fart i musiken. Riktigt, riktigt kul att höra Nisse Hellberg där. Duktig, fin låt. Bra gjort. Bra jobbat, Nisse. Vi fortsätter med en av de som också ligger på topp 10 här, det är ju nämligen Dwight Yoakam. Han har haft som favorit väldigt, väldigt länge. Och han är ju så duktig, sjunger bra, spelar bra gitarr, och när han liksom öppnar flabben så, alltså det bara blir country av det. Det blir country så fort han liksom tar första tonerna, så hör man liksom var han hör hemma, och det tycker jag är riktigt spännande. Vi ska lyssna på en låt som han har skrivit själv, naturligtvis, för det gör han mycket, och den heter I'll Pay the Price.

0: var väl ett fint slut på en låt där, lite ovanligt. Dwight Yoakam heter han och I'll Pay the Price. Och vi har ju innan tjötat lite grann om The Countryside of Harmonica, Sam som är från Malmö. Och jag tycker de är så bra så att vi ska få lov att bjuda på ytterligare en låt med The Countryside och lyssna på själva arrangemanget och sättningen i gruppen här. Det passar perfekt för country. Och här kommer Has Anybody Seen Me Lately?
1: You overheard enough to know that they've got something planned.
2: Country for you on Radio for You.

The Countryside of och Harmonica Sam. Och de har ju jätteroligt, precis som vi här på Country for You. Det roliga är ju kanske slut alldeles snart, för då är det timmen färdig som vi brukar köra här. Men var bara lugna, vi kommer igen.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: 13,
4: 13,
3: 13,
4: 0
3: och 0.
5: Radio,
4: Radio,
5: Radio for You. Radio for You.
2: Halli, hallå och sam, då fortsätter vi vår musikaliska resa här på 92,8 Radio Trelleborg och Radio for You såklart. Pierre här i studion nu kommer att vara med en stund och förmedla goda, härliga, härliga hits givetvis till er. Och så intervju med Mona G också här. Så det får ni och givetvis som jag sa, en härlig musikalisk lördag. Vi fortsätter.

En härlig musikalisk lördag här med Tjuvakt. Det är Strömstedt, Glenmark och Erikssons barn som gjorde denna låten. En ny inspelning på När vi gräver guld i USA. Härlig tjuvjakt alltså. Nu ska vi fortsätta och ge er mer härlig musik härifrån Radio Fuse-studion. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben.

Dancing Dumb, Eva Max. Vi blandar och ger hitsen ut till er här denna lördagen riktigt ordentligt i vår musikaliska shaker och kastar ut mer härlig musik till er.

No, no, no.

Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Wittmans Rör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå
11: Patrik. Hallå Ola.
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072-70-44-211 eller mejla studion@radio4u.se.
14: Det här är Radio for You 92,8.

Härliga kassan här för oss med varje litet andetag och så är det. Ja, vi är på Radio 4. Vi håller på att planera lite kul saker som kommer att hända när ni lyssnare får lov att vara med och delta. Lite evenemang och lite sånt här på gång. Så håll uppdaterade här på Radio 4 så får ni mer information kort om detta.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: VMA, you were hit in early music mix. Radio for you.
1: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio for you.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Visst är det det, Radio for You denna lördag med många goda härliga hits. Om en liten stund intervju med Mona G här på Radio for You lördag.

0: det är alltid lika kul att prata med henne. Vi har våra redaktionella möten här nu. Det är faktiskt Mona G. Tjena Mona.
1: Tjena, hej på dig.
0: Ja, du.
1: Vi kör bara traditioner.
0: Ja, det är traditionellt detta här. Ja. Det är kul. Alltid är kul att följa upp och se vad som händer och sker i din karriär.
1: Ja, underbart att få vara med.
0: Så ja, gud. Hur har sommaren varit?
1: Ja, det har tämligen hektisk.
0: Ja, vet du. Ja.
1: Ibland så tänker man att ja, men det blir nog inte så mycket sommar, men sen kommer alla till liksom. Och sen blir det väldigt, väldigt mycket. Och, alltså med mina mått med till båt, jag får hur man liksom tänker sig att det sommar ska vara. Men det blev ju mycket mer än jag hade tänkt och det är jätteroligt. Mm. Jag har varit i Malung och jag har varit runt om i Växjö allt som här och det är också en av höjdpunkterna. Tirolen är i Glädjen, då spelar jag med Spritus och Stenostander. Det var ju också en fantastisk upplevelse.
0: Ja, vad häftigt.
1: Så det är lite olika nya ställen man har med på, det är väldigt roligt.
0: Ja,
1: men jag har gjort lite videos och så här och så med.
0: Just det. Ja. Men det måste ha varit härligt nu också att vara ute och möta publiken och så då. Liksom.
1: Ja, det är väldigt roligt och det här med live-spelningar och så ibland när man har orkester så är det väldigt roligt också. Just i Malung möter man ju människor som man inte har sett kanske sen. Ja, där möter man dem man mötte på dansbandstiden om man säger så.
0: Mm.
1: I och med att Malung ligger ju då i, man tror det är Norrland, men det är faktiskt nästan mitten av Sverige. Så där kommer ju folk från hela landet och det är väldigt roligt och inspirerande.
0: Ja, och det är som
1: att
0: du
1: de kommer ihåg
0: ja. Ja. Det är som du sa också att träffa gamla kollegor och sånt, sitta på de gamla minnen och så är det mysigt.
1: Ja, det är väldigt. Och den de som varit med, alltså nu när jag varit med så länge så blir det vissa som har varit med ungefär samma längd liksom. Och då har man ju andra band till varandra så att säga liksom. Man känner man har jobbat på ett annat sätt. De nya, de känner man inte så mycket. Och det är ju en ny tid, så det är inget konstigt med det.
0: Mm. Ja. Och sen håller du på hela tiden och är aktuell med nya låtar och sånt. Du håller på och utforskar dig hela tiden och skriver texter och den kan vi släppa och så skriver du nytt och sånt. Så poppar det upp så har vi bra musik att spela i radio nu.
1: Ja, det är roligt att höra, tack. Ja, det är det. Hålla sig igång. Man bör ju synas, vad börjar man säga. Syns man inte så finns man inte. Och jag har alltid varit van att göra skivor ända sedan jag började med pappa liksom, i 56 år sedan. Liksom. Så man är van vid att göra saker och att hålla sig för. Och nu kom ju i den andra världen att man säger bara singla och sen samla till album. Men det är också varför håller man ju sig igång kanske. Mer än att bara göra ett album vart annat år som man gjorde förr.
0: Mm.
1: Utan nu gör man kanske singlar då och släpper dem. Vi gör typ ungefär varannan månad.
0: Yeah.
1: Och det känns bra tycker jag. För då får de sin chans och sitt utrymme att verka så att säga. Och jag tycker om att ha mina låtar. För jag älskar mina sånger. Med små bebisar liksom. Jag vill sjunga dem ut ganska länge.
0: Just det, ja. Och något vi blev faktiskt drabbade av nu här också, det var ju det här sorgliga beskedet att Dolly Parton, hon gick bort ju.
1: Ja, det var ju förfärligt. Jag satt här, jag var ju en tårtakväll och tittade på Facebook lite. Alltså man gör det så såg jag den här, som en av hennes bokröna hade spelat in, så tänker det. Det är så mycket fejk och sånt man hör ibland.
0: Just det, ja.
1: Men precis när jag läser så ringer Radio Kronoberg då liksom. Ja, kan du ta ett, kan du göra ett uttalande? Jag var ju jätteliksom, jag satt ju grejat liksom.
0: Ja.
1: Men det var rätt skönt att få säga någonting och prata lite. Så, och det var en mycket vänlig man så att jag. Och vi gjorde en intervju och sen sände de lite på kvällen och sen sände de hela då på morgonen efter.
0: Mm.
1: Och sen var jag med Karlavagnen och pratade också om henne. Det är också väldigt ärande och ledande att få och säga, prata vad man tyckte och hur man kände.
0: Mm.
1: För jag har ju då gjort så mycket, jag har läst alla hennes böcker och gjort föreläsningar och så tycker jag att jag känner henne. Jag har inte träffat henne, men ändå fått en bild av en otroligt fantastisk människa. Och det är kanske nu först som gemene man har uppfattat vilken otrolig stjärna hon var liksom i allt.
0: Absolut, ja.
1: Och det är lite synd att vi har ju gömt bakom kanske hennes figur och det här och blonda håret och outfiten. Bakom det så finns det ju först och främst ett en begåvning strålande. Och sen så är det då hennes otroligt stora hjärta.
0: Hon verkar ju vara en riktig ödmjuk person och verkligen ta sig tid till sina fans. Och hon är väldigt omtyckt i countryvärlden runt om.
1: Ja, man till och med Trump säger att man ska slagga på halsstånget, och då har det gått långt.
0: Ja, jo, nej, men det är ju fantastiskt. Ja. Ja.
1: Men, och det är ju roligt. Förlåt.
0: Nej, det är lugnt. Ja.
1: Nej, jag tänkte det är synd att inte hon fick detta men hon levde. Nu ska det bli en flygplats som jag uppkall efter henne. Det hade hon kanske varit roligt för henne att vara med om det. Liksom. Man var ju inte så. Jag menar, 80 år, visst, det är en hög ålder, men det finns ju många som lever längre. Jag tänker att hon kanske hade varit, eller hade varit roligt för henne att få uppleva det.
0: Ja. Jag hörde ju det här också nu, alltså bara någon vecka innan, så hörde jag hon hade gått ut och sagt att hon öppnade upp ett förslag och gör så som ABBA, att göra en avatar av sig själv och göra någon konsert av det här. De snackade om att de skulle göra en sån här föreställning. Ja. Och sen bara dagarna efter så fick man beskedet att hon inte fanns med.
1: Ja, nej, hon gick ju då. Ja, det läste det också, men jag var väl inte så kanske förtjust i det, men jag fattade det. Och det är klart att det är ju ett väldigt stort jobb att göra sånt också. När hon då, hon visste ju att hon inte var bra heller. Så det kanske var, men det var ju ändå en fantastisk idé om hon hade kunnat göra det.
0: Ja, man säger det nu. ABBA börjar med det, och nu har ju Kiss också anammat det, och nu är så att Dolly Parton skulle... Så det är frågan är om det blir mer och mer. Alltså att det är vanligare att göra så ju.
1: Det är ju både på gott och ont. Men det är säkert en upplevelse att de folk som får se ABBA, det älskar man någon människa som idol eller förebild, så är det ju givetvis fantastiskt om man kan på något sätt uppleva. Men samtidigt vet man ju att det är ju inte de i alla fall.
0: Nej. Men
1: det är lite olika.
0: Du har gjort många fantastiska tolkningar av hennes låtar och sånt. Där, har du aldrig tänkt på liksom att skicka ner det till skivbolaget och hennes personer?
1: Jo, jag har gjort det. Många gånger har modet svikit mig lite. Vad ska jag skriva? Det kommer väl inte fram. Och nu är det för sent. Så nu ångrar jag mig faktiskt. Jag har hunnit fått adressen av musikanterna i Nashville. De har ju spelat med henne, så det hade ju gått att ordna. Men sen är man lite så här att det kanske inte... Ja, vet. Man vågar inte. Vi svenskar är ju lite försiktiga för det. Men vi hade väl tänkt om hon hade hört att hon kanske skrivit något. Alltså det är ju bara fantasi liksom. Men det hade ju varit fantastiskt. Men jag fick göra den i alla fall. Och kanske var före. Ja, nu kommer säkert många hinningar, men jag... Vi fick göra det medan hon levde. Då var det roligare att man kunde berätta att så är Dolly och fortfarande då var i livet. Liksom. Jag har ju fått göra under 2 år då, så när den skivan kom. Och jag kommer ju fortsätta med det, men nu blev det en liten annan vändning på det hela, om man säger så.
0: Ja, absolut. Ja, men du har gjort många bra tolkningar av hennes låtar faktiskt. Det har du gjort.

0: Att häna en stjärna som dåliga väljer. Alltså det går inte. Men man får göra det med sitt hjärta, sin känsla och respekt. Och mycket som det går. Det, sen är det ju tyck och snart. Vi kan aldrig göra någonting. Mm.
1: Man håller hennes minne levande ju.
0: Mm. Ja, jo. Man försöker det. Och ja, men på ett fint och värdigt sätt. Så det ska man ju göra.
1: Ja.
0: Men det försöker jag. Jag håller på med nya. Det kommer en ny dålig låt efter jul då som jag har spelat in.
1: Ja, då kan man skämta till och säga det är inte dåligt det.
0: Det var dålig det.
1: Ja, jag vet. Nej, men...
0: Det är ungefär som hon sa liksom, ja, det måste... Det var visst. Det gör till att se så här billigt.
1: Ja, just
0: det. Ja. Alltså hon har ju... Och en som frågade henne, brukar du sjunga i duschen? Nej, jag duschar inte med att stå på scenen heller. Så.
1: Nej.
0: Ja. Hon kunde ju svara.
1: Ja, hon hade svar på det med glimten i ögat där, definitivt. Ja,
0: och utan att på något vis vara otrevlig.
1: Nej.
0: Det är det som, även om hon fick fula gliringar så svarade hon snyggt och prydligt, men ändå med en touch. Alltså, så att de fick nästan skämmas lite, programledarna. Så att, ja, hon tog snabb i tanken.
1: Jag hörde faktiskt en rätt rolig intervju med Billy Ray Cyrus ju. Han berättade om att han var förband till henne för när han började sin karriär ju. Och då gick det en massa rykten och tidningarna började skriva om de har romans de här två och sånt. Och så hade han liksom känt så här liksom, jag får gå in och prata med Dolly om detta. Så han gick in i logen till henne och sa att jag ber om ursäkt, men har de ju skrivit detta? Så sa hon, kära vän, sa hon, det är inga problem, det säljer skivor, sa hon.
0: Du vet att hon var affärskvinna.
1: Ja, ja visst.
0: Stora mot, och så hade hon hem och
1: ja, nej, jag tyckte det var så. Nej, det var inte för dig. Det säljer skivor. Nej. Vet.
0: Ja. Han är lugn, sen hoppas jag.
1: Ja, då.
0: Men det är ju hans dotter som är hennes juddotter, Miley Cyrus.
1: Ja, just det. Ja. Ja, men vad härligt. Ja, det är, minnet av henne lever ju kvar. Och så givetvis via dig här också, Mona.
0: Ja, jag försöker ju göra så mycket som jag kan. Mm. Jag älskar ju hennes låtar och country och hennes historia, hennes person, hennes go, hennes... Det man kan säga, om ni tycker om att läsa, lyssna när du går läs, ta gärna och låna lite böcker, för det... Det är ju ett kulturhistoria om henne och samtida musikanter, för många finns ju inte med oss längre.
1: Nej. Men det skulle inte förvåna mig om det kommer en sån här dokumentär om henne också nu, en sån här film, de som har gjort typ Elvis och såna grejer också, att de som spelar henne och sånt i hennes liv.
0: Ja, och säkert kommer sen en riktig film.
1: Ja, absolut.
0: Och någon gång, så någon som spelar hennes roll.
1: Just det.
0: Olika
1: återgivningar. Ja. Ja.
0: Vi kan göra det.
1: Man vet aldrig. Man får säga. Jajamän.
0: Ja.
1: Men hur är det nu, Mona, framtidsplanerna för dig nu? Det är ny musik som gäller.
0: Jaha. Min singel som kommer nästa gång den 9 oktober, det är faktiskt, har vi gjort en ny singel och lite av din tid, lite av din kärlek.
1: Mm.
0: Med Nashville-musikanterna, och det har verkligen blivit lite av din tid, eller vad säger du, det är en ny samma melodi, men den har blivit lite fräsch och den har känts modern, och jag är väldigt glad för det, och den lagutvecklingsproducent har ju också lagt ner mycket jobb på det.
1: Ja.
0: Så att den är faktiskt färdig och som sagt 9 oktober kommer på Spotify. Och sen så ska jag faktiskt vara med hela Växjö när det är svensk topp med Lasse Sikfridsson och Kristina Lindberg och Helen, och då ska jag faktiskt få sjunga den och vara med som gästartist, och det ska ju bli jätteroligt alltså.
1: Vad skoj. Ja. Det är en trevlig föreställning. Jag har sett den ett par gånger faktiskt. Alltså.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Det är verkligen posten och goda människor och det var jättekul att få gå, så det var jätteroligt.
1: Vad kul, ja, vad härligt.
0: Och sen så ligger det ju den här nya singeln, ligger på favorittoppen nu, Tåra skimda av ett regn. Och den går väl också rätt så hyfsat. Så det känns bra.
1: Ja, men det är gott. Det är bra att hålla dig igång, Mona. Och det är kul att vi kan göra uppdateringar med dig.
0: Ja, det är roligt. För det är det som sagt, det är viktigt att man syns och hörs. Och ni har ju en stor skara fantastiska lyssnare som jag tror jag känner en del utav också.
1: Mm. Ja, men gott. Vi ska avsluta den här Mona med din senaste låt här nu. Så. Tora skymd av ett regn, Blue Eyes Crying in the Rain. Härlig låt.
0: Ja, underbart. Ja.
1: Så vi hörs igen.
0: Jajamensan, det gör vi.
1: Det gör vi.
0: Tack snälla du.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
12: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
13: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Härlig musik ifrån Gyllene Tider. Chans heter låten. Det här är Radio för Gör. Det är vi som ger dig de godaste hitsen denna lördag. Vad trevligt. Kul att du är med oss. Jaha, så är det. Kommer ni ihåg den här snubben?
1: Kom in Japan, if you hear me. Detta är L80PV i Oslo. Det är L80PV i Oslo som talar. Hallå, Jodda är en NQ, Japan. Yuki! Hear you me? Hello, Yuki! Hello, hello, hello! How's dancing too? Akrato, is the weather? Is it raining, for example? Ja, men så... Nej, alltså... når du svarer... If you answer, say it in a different way. Nej, ikke på japansk, da.
0: Härliga, ja, riktigt bra den här Flexnäs. Har ni möjlighet att plocka fram på YouTube eller så att se om där finns detta hela avsnittet där. Se det, för den är så rolig när han är radioamatör där och verkligen bjuder på sin humor. Härligt. Flexnäs alltså, gamla goa härliga minnen från
2: Radio for you. More hits, more memory.

0: ordnat så att slå upp vagga och radio.
1: Allting i huset kan bli två när vi har stort besök.

på. Fast privat känner jag knappast mera än en, och det är ju en som min gladaste vän. Vi andra gruvar rossat skatten och hyra stiger mer och mer. Vi ligger vakna halva natten, men Jönsson dansar och ler. Ja, han är rikare än mången, ty varje onsdag som Gud ger har han en slant till tipskupongen, så Jönsson dansar och ler. Han per korrespondens ej lärt sig några andra språk, men han har tagit en kurs i Palle, Glide och Lambet Våg. När växeln går på tredje dagen, man är

Vi andra över flickor gråter om de någon gång oss överger. Men det finns alltid tusen åter så Jönsson dansar och ler. Han blott på telefonen ringer, är högst charmant som kavaljer. För han har en på varje finger.

0: direkt från den skånska myllan.
1: Radio for you.
2: Hej hej, det här är Dan Hylander och du lyssnar på Radio for

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ladies and gentlemen, you're listening to
3: 92.8
4: Radio for You.
3: En härlig musikalisk lördag tillsammans med oss här på Radio for You. Kul att du är med oss. Så är det, jag är med dig en dryg halvtimme sen till, för sen måste jag bege mig in mot Malmö. Så finns Malmö Live och träffa Smash Into Pieces och göra en liten trevlig intervju med dem. En uppföljningsintervju, så det är alltid lätt att träffa de killarna. Så jag är med dig en stund till och fortsätter att göra en mer av en gillast.

Swing and Rock medley med Theo Leifsvik här på Radio for You. Ja, Carola, hon har blivit 60 år, hon blir riktigt firad ordentligt här, så varför inte ta en låt med Carola?

Ja då, Bang & Boomerang, ABBA fick du här på Radio For You. Det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna härliga lördagen, musikaliska lördagen. Nu ska jag bege mig, svinga mig iväg. Alltså inte beskrivligt talat så, nu ska jag bege mig in mot Malmö Live och träffa Smash Into Pieces. Vi hörs igen på måndag 10-12 och 16-18 i Radio For You förmiddag och eftermiddag. Med härliga goa hits och givetvis lite intervjuer och sådär. Så ha nu en fortsatt trevlig helg, Pierre, säger tack för mig och hej på dig.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trokvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Mittmansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
14: Det här är Radio for You 92,8.

Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej, goddag och god eftermiddag och varmt välkomna till Radio for You. Det är en lördags eftermiddag som är helt fantastiskt fin. Eller vad säger du, Ann-Margret?
1: Absolut, det är jättefint väder. Det var faktiskt skönt att gå hit för få lite luft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi fick ju dra oss inomhus.
1: Ja, precis. Därför gäller det att få lite luft innan man ska sitta här i 4 timmar. För vi ska ju vara här till klockan 20 ikväll.
0: Ja, och vi ska spela dansant, var det va?
1: Ja, så ni är välkomna till att ringa till mig. Och önska några låtar och vill ni hälsa så går det bra. Och då är det 4 stycken som gäller. Och man behöver inte hälsa till någon utan det går hur bra som helst att bara önska en låt. Men innan dess så skulle jag säga också att vi får ju tacka föregående sändare idag.
0: Det tycker jag absolut vi ska göra.
1: I morse var det ju Britt-Marie med Vakna med Britt-Marie.
0: Japp. Yep.
1: 7:30. Och det gjorde vi för då åt vi frukost.
0: Japp. Yep.
1: Mm. Och sen har det ju varit lite lokalpolitiker och sen så har vi Pierre också varit igång. Och nu är det som sagt vi.
0: Ja. Yeah.
1: Och jag ska säga det också att telefonnumret som ni ska ringa och önska en låt det är 0410 66 80 80. Så ni är välkomna att ringa så svarar jag och så spelar Lars lite musik under tiden.
0: Jag ska försöka i alla fall. Och ja, vad ska vi börja med? Passar det bra med Elvis Presley?

Som Elvis Presley sjöng, det är nu eller aldrig, it's now or never. Ring 0410 66 80 80 och önska en låt eller skicka en liten hälsning.

En riktigt gammal låt var det där. Glenn Miller in the mood. Nu ska vi ta och lyssna på lite sladder.

0: Det var Skandinavia med sladder och gamla vanor. Men ja, vad ska vi nu spela? Men då får vi hälsa dem så då. Vi ska se vad vi kan ta för. Ja, vi kan väl tala om att sunnavinnen har varit då.
1: Tack.

0: Kommer ni ihåg vem som sjöng den där? Det var Lili Berglund, Sunnanvind, valsen. Och det var inspelat redan 1956.
1: Ja, det är så här. Vi kan få komma nästa gång då.

0: fast en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för pösigt maskulin, och det glömmer aldrig Augustin.
1: Också en gammal fin låt med Sim Magnus, Augustin.

Där kom väl en artist till som de flesta kände igen. Nämligen Monica Zetterlund. Sakta vi går genom stan. Och här kommer

0: Nå, vem var nu artisten? Just det, Lill-Babs.
1: Reklam. Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper.

0: absolut mindre mobbing.
1: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
0: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
0: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
1: Och programmet Dansant med Lars Almaret fram till klockan 20.

Ja, då ska vi börja med våra hälsningar. Och nu hoppas jag att ni har öronen öppna på Attendo, för nu kommer era önskelåtar. Så först ut idag är Sven Ekstrand och han vill höra Björn Afzelius med Farväl till släkt och vänner.

Då ska vi se, då fortsätter vi här. Då är det Gullan Ekstrand. Hon vill höra Puppet on the String med Sandy Shaw.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Lokalt just för dig. Radio for You.

0: Oh, thank you very much. You're wonderful. Hello, and welcome to the stereo special on the BBC Radio 2. You've just heard On the Street Where You Live from My Fair Lady, and that's from one of our...
1: Ja, då fortsätter vi här för er på Attendo. Och då är det Katarina. Hon vill höra Chris Norman med Stumbling In.

Ja, och då är det sista önskelåten från Attendo och då är det Lena Ekstrand. Hon vill höra den svenska björnstammen med Vart jag mig i världen vänder. Och Lars och jag, vi önskar er alla på Attendo en trevlig helg. Så kommer din låt här, Lena.

Marianne Hjärt-Pall hälsar till Astrid Törnqvist, Inga i Dalby, Ylva och Bertil, Tuttan och Hjärt, Gullan och Elvart, Gunnel Grevin, Gunvor och Stig, Britt-Marie och Martin och till oss två. Inga ord kan bli för stora med Erik Lims och Silver med Orient.

Ja, då är det en dubbelhälsning igen och då är det Ola och Lennart. De hälsar till oss två, tackar för ett jättebra program och hälsar vidare till alla de känner. Ola vill höra Nu tändas åter ljusen i min lilla stad med Gunnar Wiklund. Och Lennart, han vill höra Säg det i toner med Per Grundén. Varsågoda.

långa gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitnar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar

0: Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnobilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till mitt mansrör.
4: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
5: Hallå Patrik!
6: Hallå Ola!
5: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
6: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
5: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
6: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
5: Trygghet, den börjar i vardagen.
6: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
0: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
7: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
9: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
10: Och programmet Dansant fram till klockan 20 med Lars.
11: Och Ann-Margret. Och då är det Roland Södermark som ska framföra Mosippan, och det är Abby som har ringt och hon vill höra den låten.

när höststormar börjar att plöja i skogen på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng.

Britta och Lars Paulin. Ja, ni har genomfört ett helt fantastiskt projekt nu. Så att, ja, det finns inte tack nog. Här kommer Kim Larsen och Frank Sinatra. Det är någon som jag vet ni gillar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Och ni lyssnar till programmet Dansant fram till klockan 20 med Lars
4: och Ann-Margret. Då ska vi fortsätta med hälsningarna här, och då är det en trippelhälsning. Det är Sonja, Stig och Jerker. De hälsar till oss två, till övrig sändningspersonal, alla sponsorer och alla som lyssnar. Varje timme, varje minut med Chandlers. Jag vill nå min ängel med V6 och du har allt med Sonja Aldén.

Ulrik och Gulli, de hälsar till Leila och Bengt Åke, Gullan i Glemmingebro, och oss två tackar för ett bra program. Ulrik kan väl höra Ingen Casanova med Black Jack, och Gulli vill höra Vår enda sommar med Cool Candice.

Nu var han och Jan, de hälsar till alla de känner, till oss två, till Mats och Eva i Lund och till Sten Johnny i Genarp. En vän som du med Sten och Stanley vill Yvonne höra, och Jan han vill höra Playa Inglay med Vikingarna. Varsågoda.

Kerstin och Per-Arne hälsar till oss två, till alla nära och kära, och önskar alla en trevlig helg. Kerstin vill höra En skåning ifrån Skåne med Eva Rydberg, och Per-Arne, han vill höra Edvard Persson med Av ren välgörenhet.

0: Och nu kommer kassör Malm att sjunga sin sedvanliga årsvisa. Varsågod!
1: På denna scen som nu man kallar bräder, jag står ikväll inför en all.

0: reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje

0: detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
11: Du lyssnar på Radio for You
12: 92,8.
13: Och programmet Dansant fram till klockan 20 med Lars
14: och Ann-Margret. Då är det Eva Grejen. Hon hälsar till oss två, tackar för ett bra program och hälsar till alla hon känner. Och hon vill höra Lasse Stefans, Flickan vid vägen.

Kerstin och Bosse hälsar till Anita i Lund, Gunnel Grevin, Mona och Nils Göran, Gullan och Elvart, Ylva och Bertil, Laila och Bengt Åke, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjärnland och oss två, och så önskar hon alla en trevlig helg. Kerstin vill höra Lasse Stefans Röda rosor och Bosse han vill höra Flamingo i Mina minnen.

Barbro, hon hälsar till oss två. Och nu Barbro, nu så åker vi iväg där som verkar så varmt. Nu åker vi till Mexikoland med Torleifs. Ha det så bra.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Då ska vi spela för Gunvor och Stig. De hälsar till oss två och så gratulerar de Linnea på födelsedagen imorgon. Hälsar vidare till Elvert och Gullan, Monica och Jan Inge, Totten och Gert, Ingrid och Göte, Marianne och Gert, Pernilla Bjärnland, Birgit och Mats och Ann-Kristin i Svedala. Gunvor vill höra En ny chans med Donnes och Stig han vill höra När min himmel är grå. Men Stig, vi hade inte med den artisten så att det blev Saunders istället. Så jag hoppas att du blir lika nöjd med den. Ha det så bra där hemma.

0: kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Trokvägen 6.
6: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
7: Välkommen till mitt mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Hallå Patrik!
10: Hallå Ola!
9: Vad behöver Trelleborg skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
11: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
13: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.

0: Yeah, I mean, I don't want a lot of money next, tack för idag.
1: Ja, tiden går som vanligt fort när man sitter här.
0: Ja.
1: Och jättemånga som har ringt, så det är jätteroligt att prata med alla. Och ja, trevliga samtal man får.
0: Visst är det det.
1: Och uppskattning, och det är, som jag brukar säga, att det är alltid roligt att gå hit, för vi vet ju att vi blir vänligt mottagna och uppskattade.
0: Ja. Det har man ibland inte på stan också. Man möter folk.
1: Ja, precis. Ja, och jag tackar dig. Och vi är ju tillbaka den 26. Så om 2 veckor är du och jag tillbaka här igen. Och på torsdag så är du här med ditt eget program.
0: Jajamän, 16:00 till 18:00.
1: Ja. Så att, ja, och imorgon så är det Kerstin Lindell som ska vikariera för Löv. Så hon är här mellan 11 och 15:00. Så då får ni lyssna på hennes jukebox.
0: Ja, och jag får ju säga tack till dig också för att du har hållit på med telefonen.
1: Ja, det är ingen fara.
0: Och den är renputsad nu.
1: Ja, det är den. Ja. Man får vila sig lite nu.
0: Ja, det är bra.
1: Ja. Ja, ja, men ha en trevlig helg allihopa, och ha det så bra och var reda om er, så hörs vi om 14 dagar.
0: Det håller jag med på. Vi hörs igen. Och då tänkte jag avsluta med ett stycke som heter Sag Dankeschön med Rote Rosen.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

på den platsen där jag för närvarande sjunger den här visan en gång om kvällen, så är just det här mellanrummet mellan näst sista och sista versen ett ställe där jag är tvungen att lägga in en sån där fräckis för att liksom vidmakthålla publikens intresse. Men denna publik är ju givetvis av en så pass hög standard så jag inte behöver göra det. Annars har jag en hel del sån här på lager, men jag hoppar direkt på sista versen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

och himlen kan bli grå. Då gäller det att kämpa, att kämpa och stå på. Men i drömmarna är himlen.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

blonda hår jag känt då allt för väl. Så jag ber dig, slå mig följe nu min sköna. Vi ska vandra stigar där.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.